0: amenitatea să ne ca.
1: N-am mâncat pe niciun când rențam, băi.
0: Sau eu s-ar în asua ta mă vei supa nu știu la știe că de-a bian. S-a nesmai men tapitul un tapi e hidicava diban. S-a bab mantena ca curava murid ca panava murid tantu panava bakaru masa. Mu am în germa la muntaia penang tayungan maha guru resi.
1: Nu o nenge ta perserica.
0: Yang akan raka di pani.
1: Saya sekakang badan mios ka madukara. Yayi, yayi penengah pangapunten.